Job News, Derek and the Dominoes, Leila, u jina li sinabella fuq Bay Easy 100.2, isma jekka dik kemina għatmi għaj bonġu, kif int? Illum Santa Maria, dan il-weekend tan speċjali, aħna ta' Bay Easy se noħdu klura l-dawk iż-żewġ decades li tawna l-aqwa hit. Lazla jibej disco music u bell bottoms, jew naqra New Wave u Shargoff. Ekku, aħna d-deċidejna li l-weekend se jkun mimli bil-akbar hits ta' 70s u tal-80s, tal-ġen, le? Mux tal-liek, tal-li inkludejna xie klasik li wis probabli l-ek s-snin ma tismaħom. Nusen ħalli gdin, Katrina and the Waves, stay in for Bay Easy 100.2.

0: Santa Mahamena u The Pretenders, Don't Get Me Wrong, u jina li simmi aksassija fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. U xejma najlek, aħsiba darbtejn biex tgħid xi ħaġa lil xi ħadd li għandu hobby għall-qalb, u x'taf iġib magħha riperkussjonijiet. X'inhu ma dawn riperkussjonijiet? Ngħidlek dalwaqt. Ftit wara bil-Withers, Madonna, ngħidlek jiena.
1: Weekends with Home Trends, designed to love summer.

Ma ġob newis. Aħattek l-ura fil-sena 1985. Madonna, Material Girl, jina li sin-nżom l-kumpanija fil-weekend fuq Bay Easy 100.2. Ubdejt intik ftit ħil dwar dijax. Mara, wara li r-raġil taħħa beda jinkija fuq il-fat li tħobb in-knitting iktar minnu, tagħtu risposta bl-iktar mod kreativ. Queen, mela di għatta ġimgħat sħaħ sama ħietet pupu replika tiegħu. Bis-size eżatt tiegħu, ikkupjat il-fattizzi xaru, anke dak it-top li dejjem tgerger fuqu għax qatt ma jaqilgħu minn hemm. Spot on, ta' vera. Però huda bħala tal-ima di, darba li jmiss li tajt lill-partner tiegħek xi ħaġa fuq il-hobby, jifhemni kull lesta r-reperkussjonijiet mhux hekk. U issa Eric Clapton. Jamil, wonderful tonight for Bay Easy 100.2.

Waħda minn dawk li zidna posta għal dan il-weekend għan speċjali ta' Santa Maria. Infatti ħadtek lura għas-sena 1975, The Carpenters, Please Mr. Postman, u jina li simmija għsassija fuq Bay Easy 100.2. Uftu tilu semmejtlek post l-Amerika li ħattilu bħala l-iktar romantiku. Un selem li Lara li għatat mill-ewwel New York City għandek raġun Lara. Però intazel mhux minħabba opinjoni pubblika imma minħabba l-ammont ta' searches fuq Google dwar ideata dates romantici u forsi spots għal proposals ukoll. Però jien aktar nara li minn fittex kellu bżonn lajnuna x'ma kienx evidenti, insomma, inti kif tifhimha, ibaħt li daqsxejn. Chris Rea issa.

Alba. Thank you for all the music. U jenna listen miak fuq Bay Easy 100.2. Mela nar il-lieta, morta għali nara li Lewis Capaldi u għemini għalbi tu kont fil-dubju jekk kux sejr nixtili nel-episħan, jizda ma li smaj dik il-vuċi tijaw minni mill-ewel ġejt ftijaj. Pero għet inkelmek dwar dax, il-tajt ma dan il-ġufni li jaffaxxinani għad-dedikazzjoni preċiża, najlek preċiża tiegħu. U minn jgħaddi ma nistax nifhem jekk tilef xi imħatra u ġie mġiel jagħmilha bil-fors jew għax minnu dedikat. Ara, għajli jien tix taħseb mela da serata sħiħa għamilha jannaq li tfajla tiegħu u jagħti daru lej l-istejġ. I mean, tagħmel sens imma tiġi tara li Lewis Capaldi live biex ittih dare. U aktar minn hekk, kif issapportew serata man inti nisħana tal-folla. Ma nafx. Jo forsi jena termostat difettus, jibax li daċe jentix taħseb minna. Għan għallik di.

Tistana toġbox, ħattek l-ura s-sena 1984, Giorgio Moroder u Phil Oakey together in Electric Dreams, u jena l-simmija ksassija fuq Bay Easy 100.2. Il-tqajt madin u spoton għal dan l-weekend, ħaniħduh l-ura fl-80s fejn il-teknoloġija kienet sempliċi għall-aħħar, pero l-komunikazzjoni kienet ikkomplikata. U mill-lider kellna ħafna ħin fuq idejna, naħseb ftit xi ħaġa li kont tagħmel fl-80s.

sabi nga Wes, Eurythmics, There Must Be an Angel, jina listen mi jakfu Bay Easy 100.2. U kifat lek qabel, ħadna tema ta' snin 70 u 80 propju biex namlu dan il-weekend ta' Santa Maria iktar speċjali. U jim dejt ngelmek fuq ladies infatti, u mod kif konna naddu il-ħin. Ħanara naqra jekk tiftakar x'jekk kontx tagħmilha int fuq kollox, forsi mhux kulħadd kien jagħmilha, tiftakar kemm konna nċemplu lil xi ħadd ta' mond kbir ta' drabi u kull darba li jirrispondi naqtaw mill-ewwel. U dil-persuna jibqa' ma jkollux idea li int kont. X'buzz. Vera konna nieħdu buzz. U meta jirnexxilek tiddobba numru ta' xi ħadd li jkun jogħġbok imbagħad. Nasel kienet tinżel. Konta mila, ibaħt li daqxej. U jina sinħallik ma The Hollies, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: Tek lura s-sena 1976. Stevie Wonder iżin xi lovely u jina li simmija kal dan il-weekend speċjali ta' Santa Maria b'tema ta' snin 70 u 80. Għala majduk lura l-bank tal-iskola fejn għallima saqsit lil Dawitch Kejknin biex jihdu maħħom liktar ħaġa li għandhom għal-album. Imma dak li ħawihet mill-istudenti u għaddak li sen kelmek fuqu. Għasib tiċ setaħa, kelmek dal-want. Tifwara Duran Duran.
1: Weekends with Home Trends, design

sabi hawis, Randy Crawford, Street Life, jina li simjaka li Easy Weekends fuq Bay Easy 100.2. Minna ftitilu semmejlek situazzjoni fi klassi fej għalli ma saqsiħ li studenti biex jihdu xaħġa l-album, għaf il-waqt li kolla ħadu tuis partikolari, l-istoria mbidlet kompletament meta kien imiss lil dan ċkejken bl-isem ta' Daniel. Għax da, id-deċida li jieħu lill-oħtu miegħu Sofia. Għalija momenti bħal daw jagħmlu daw il-lezzjonijiet iktar speċjali. Allura għal aktar momenti ta' kreattività miċ-ċkejknin tagħna, għan id-dedikalhom din.

Sister Sledge, we are family. U jina li semijak fuq Bay Easy 100.2 weekend partikolari. Allura naħsibna li konna tema speċjali snin 70. Infatti dal-weekend ħafna villaġġi qed jiċċelebraw il-festa tagħhom għax Santa Maria tiġi ċċelebrata f'seba' villaġġi Maltin. U anka fil-Victoria Għawdex, kur raħal għandu l-banda tijaw ixek, il-marċi, il-dekorazzjonijiet, il-naru, ovvjament dik il-naqra pika u kompetizjoni bej il-villaġġi, li naħseb li tkompli żitt mal-kultura tagħna l-Maltin, ux vera. Inti minn fejn se tkun qed tiċċelebra din il-festa? U aktar minn hekk, min għandu l-aqwa festa? Ibgħat li daqsxej u se nħallik bi klassik ta' John Lennon fuq Bay Easy 100.2.

Mish Fredden Simpson Solid u jina lisin mijak is-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2 pero jek tħobb mużika romantika nfakrek li kull filgħaxija mill-10 għall-qudiem late night laf fuq Bay Easy titlet siegħat sħaħ ta' mużika romantika u leġġera li kemm jek tistgħu tkun relaxed waħdek fuq is-sofa u tħalli l-għajja tal-ġurnata tgħaddi u anke mal-partner tżgur iżommlu kumpanija tal-ġen u jien issa ħanħallik b'din David Essex dejjem fuq Bay Easy 100.2